0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу – радіопрограми, яка транслюється у районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 13 червня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі репортаж із семінару «Простір знань. Версія 2.0», який провела Квебецька провінційна рада Конгресу українців Канади для громадських лідерів та активістів. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». Ви почуєте інтерв'ю з ректором Відкритого православного університету Святої Софії при мудрості отцем Григорієм Коваленком. Про його слова «Українці та росіяни вірять у різних богів», а також про моральні цінності та ставлення до військовополонених. Поясни. Перша спільна робота Марини Круй та онука. Трек народився з пісні, яку Марина від початку писала з думкою саме про цю колаборацію. І став для обох артисток давно очікуваним творчим зближенням. У центрі композиції – зустріч двох звукових світів – бандури Марини Круть і електроніки та сопілки онука. І відкриваємо програму цією особливою музичною прем'єрою.

0: Українське національне об'єднання відділене Монреалю – суспільно політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канада імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Баранчука, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізі Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізі Спас Меморія». Кожне життя важливе.
2: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
3: Шостого червня Квебецька провінційна рада Конгресу українців Канади провела семінар «Простір знань. Версія 2.0», присвячений розвитку громадських організацій, залученню фінансування та ефективній комунікації. Захід об'єднав делегатів Конгресу, активістів і представників громад з різних куточків Квебеку, які прагнуть зробити свої організації сильнішими та успішнішими. Про ключові ідеї семінару, практичні поради експертів та враження учасників у репортажі Симона Коклевського.
0: Вітаю, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні ми розповідаємо про подію, яка об'єднала досвід, знання та прагнення будувати сильне майбутнє разом. Йдеться про семінар «Простір знань. Версія 2.0», що відбувся в Домі української молоді в Монреалі. Понад 60 учасників з міста Квебеку, Леві, Гранбі, Шербрук і Монреаль зібралися, щоб об'єднатися досвідом, налагодити нові контакти та спільно обговорити шляхи подальшого розвитку української громади. Презентації відбулися у форматі інтерв'ю, яке вели модератори. Участь узяли 5 спікерів. Тарас Куліш надав практичні орієнтири щодо юридичної відповідальності громадських організацій, соцмережі, згода на використання зображень, страхування, цивільна відповідальність і безпека заходів. Маркен Швець пояснив ефективну комунікацію з владою через чіткі повідомлення та конкретні запити. Наталка Гарас розкрила критерії оцінювання грантових заявок і вимоги донорів. Марійка Суржиця та Ніна Костик поділилися практичними стратегіями фінансування, диверсифікації доходів і організації ефективних заходів. Голова провінційної ради Квебеку Конгресу Українців Канади Михайло Швець зазначив, що метою заходу є надати організаціям інструменти для їхнього розвитку та зростання.
4: Під час «Простір знань 1» тільки порушили дуже поверховно ті теми, а сьогодні трошки глибше. Ми мали нагоду вислухати добрих доповідачів, сучасні теми про розбудову нашої громади. І я думаю, що було багато-багато питань також від наших учасників. І як ми то все склеїмо разом, це є доказує, що буде гарний успіх для нашої громади. А за рік часу буде «Простір знань 3», і ми думаємо, що ми ще глибше підемо у розмовах.
0: Голова Української канадської асоціації юристів Тарас Куліш окресла практичні орієнтири щодо юридичної відповідальності громадських організацій, зокрема в сфері соціальних мереж і використання зображень за згодою.
5: In terms of using photos that you're going to publish on your website or on your Instagram, social media and things like that, as much as possible, you want to have photos that you've taken yourself. So if you scrape photos from the internet, there's a high probability that the copyright is owned by somebody else. So, if they're not your photos, you can't use them unless you get a license to use them. And to get a license, you might have to pay. There's other sources of free photos. You can use those sources of free photos, but you have to make sure that you have the license, the general license, and then you can pick photos. So those are some of the general rules. Make sure that you have permission, and if not, make sure that they're your own photos.
0: Тарас далі роз'яснює, які наслідки може мати порушення прав інтелектуальної власності.
5: You're stealing their intellectual property. And so the consequences is that you will receive a cease and desist letter telling you to take it down. And in that letter, they'll be saying, you've got to pay us. And it could be something like $3,500 or more for the use of those photos because you didn't seek a license. So those are the consequences. Yes, it can be possible to negotiate that amount down, but ultimately, if you don't pay, they will take you to court.
0: Тарас говорив про важливість наявності страхування відповідальності для членів правління, а також страхового покриття для заходів.
5: Le conseil d'administration a un devoir de diligence, un devoir de s'assurer que toutes les activités, que tout est en ordre pour une société. Donc une partie de ça, c'est d'avoir des assurances. Il y a deux types d'assurances majeures. Il y en a d'autres, il y a plein de types d'assurances. Mais les assurances majeures pour les sociétés à but non lucratif, premièrement, c'est pour les administrateurs et les dirigeants. En anglais, on dit « officers and directors insurance » ou « D&O insurance ». Alors ça, ça couvre les fautes des administrateurs, mais pas la fraude ou pas les actes criminels. Okay. Ensuite, il y a un autre genre d'assurance qui est très important, et ça, c'est la responsabilité civile, l'assurance pour la responsabilité civile. Donc, par exemple, s'il y a un accident qui arrive lors d'un événement, ça, c'est, on sera couvert si on a ce genre d'assurance. Et on peut avoir une assurance pour toutes les activités durant une année.
0: Також було представлено важливість страхування будівель. Тарас далі роз'яснює, які наслідки можуть мати такі порушення для організації та для членів правління.
5: Si l'organisme n'est pas assuré et s'il y a une poursuite contre l'association, l'organisme, c'est tous les biens et l'argent, les revenus qui sont en jeu. Donc une association peut tomber en faillite. C'est les administrateurs qui sont en faute, qui n'ont pas mis en place des assurances, c'est les administrateurs qui peuvent être responsables également. Donc il faut être prudent et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'assurance pour les administrateurs, pour leur faute, pour les protéger.
0: Голова Торонтонського відділу Конгресу Української Канади Маркен Швець пояснює, як ефективно спілкуватися з представниками влади. На початку він зауважує, що обрані посадовці – це звичайні люди, які не надто добре обізнані з Україною.
6: Наша робота є інформувати, перш за все. Інформувати, де є Україна, що є Україна, чому ми стоїмо за Україну. То є номер один. Друге – завжди вишатися позитивним. мені проти Росії, ми за Україну. Той меседж приймається багато краще від звичайних слухачів, парламентаристів, бо вони хочуть за чимсь бути, вони не дуже хочуть проти щось бути. So ми повинні позитивно меседж давати про Україну. Третя річ, зробити то трошки особисто. Є люди, що приїжджали, хто що приїхав з родиною, бомбували хату їхню чи сусідстві, 300 метрів від своєї хати бомба впала, зробити, подати ті інформації. А люди тоді, вони тоді скажуть, вау, це є щось, це є реальне, це не є в теорії, що ти тут народився, мені говориш, це реальна людина, що приїхав з меседжем. Четверте, що ми можемо зробити? Ми можемо сказати тим депутатам, що Україна потребує допомогу. Номер один, морально. Нічого не коштує вас морально. Був прем'єр-міністр Канади, Харпер, який вигнав Росію з Великої Вісімки. Супер. Нічого не коштувало. Супер позитивно і супер патріотично і супер розумно зробив. Це є такі приклади. А друге, з другої точки зору, можна підтримати Україну фінансово, дати Україні гроші, мілітарну допомогу, гуманітарну допомогу і тим подібним. І ми повинні постійно їм пригадати, що потрібно Україні. Вони борються за західні цінностями. І вони стараються обороняти в тому числі і Канаду.
0: Представниця Асоціації українців міста Ліві Аліна Гержова та Марія Халак, яка ділить свій час між Гренбі та Монреалем, поділилися своїми враженнями від семінару.
7: Мені дуже сподобався формат у вигляді прес-конференції, коли задають питання і звучать відповіді одразу, тому що це одразу відсікає можливі питання, які у мене були напередодні, наприклад. Я багато чого для себе корисного занотувала все. Перші два спікери особливо мені дуже сподобалися, бо були навіть такі питання, про які ми, як асоціація, яка не мала, в принципі, багато досвіду до цього, ми навіть не думали про це. Ось є над чим подумати і, можливо, щось поміняти.
8: Враження дуже гарно, дуже багато цікавих новин, дуже багато корисної інформації теж. Чи для тих, що хочуть починати свою організацію, чи ті, що вже мають свою організацію.
0: Марія разом із групою присутньої молоді засвоїли важливі базові знання, що надихнуло їх обговорити організацію заходу.
8: Як я, може, дивилася сьогодні з молоддю, як сказати, від приблизно 25 років, ми сьогодні зібралися і ми бачили, що в нас є одна ціль – це зробити так, аби українська молодь збиралася разом. І ми думаємо зробити якийсь івент якраз разом. І сьогодні ми могли побачити, яким чином фінансувати цей івент і які різні контакти, які можуть нам цим допомогти це зробити.
0: Протягом майже 75 років під час свого заснування Українська каса Монреалі підтримує українську громаду в усіх сферах. Зокрема, протягом останніх 3 років українську присутність на Монреальському книжковому салоні та міжнародному літературному фестивалі «Метрополіс Блю». Як одна із партнерок цього семінару, генеральний директор Української каси Рома Купчинська пояснює важливість співпраці з касою, оскільки вона має взаємовигідний характер і сприяє зміцненню української громади.
9: Стабільна фінансова основа – це запорука сильної, міцної громади. А для того, щоб цей фундамент був міцним, каса співпрацює з громадою, співпрацює з українцями, і українці, члени громади, повинні з нами співпрацювати, бо саме завдяки цьому механізму ми можемо фінансувати культурні, освітні та соціальні проекти. Саме завдяки вашій співпраці з нами і нашій з вами ми маємо можливість отримувати більші можливості для підтримки українських проєктів.
0: Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про семінар «Простір знань. Версія 2.0», який відбувся 6 червня в Домі української молоді в Монреалі, організований Квебецькою провінційною радою Конгресу українців Канади. КУК – це національна представницька організація, яка є надбудовою української громади в Канаді.
10: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
11: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
3: Соціально-філософська притча про драму нереалізованого генія, який усе життя чекав свого визнання. Народно-хорове звучання та гротескна інтонація перетворюють побутову історію Євгена на іронічне і водночас драматичне полотно про людську гординю та ілюзії. В ефірі «Геній Євгеній» у виконанні співбратів.

0: Education. Community. Heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гесен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Лідери Великої Сімки намагатимуться вплинути на позицію Трампа щодо Росії. Закликаємо політиків схаменутися. Польські діячі виступили проти загострення відносин з Україною. Київ просить обмеження тимчасового захисту для чоловіків. Лідери Великої Сімки намагатимуться вплинути на позицію Трампа щодо Росії. Напередодні саміту Великої Сімки у Франції ключовою темою стануть питання безпеки, зокрема війна в Україні та ситуація на Близькому Сході. Париж адаптує формат зустрічі під інтереси США, щоб забезпечити повноцінну участь Дональда Трампа. Французький президент Еммануель Макрон прагне сформувати порядок денний, який буде комфортний для американського лідера, аби уникнути повторення ситуації, коли той достроково залишив саміт у 2025 році. Значною мірою атмосфера переговорів буде залежати від розвитку подій навколо Ірану. Європейські країни розглядають зустріч як шанс переконати Трампа, що попередні пропозиції США були надто вигідними для Росії. Україна посилює позиції у війні, але ризики ескалації з боку Путіна залишаються. Україна демонструє кращі результати на фронті, тоді як російські війська зазнають значних втрат і втрачають темп наступу. За оцінками аналітиків, ефективність української армії значною мірою зросла завдяки активному використанню сучасних безпілотних технологій. Попри позитивну динаміку, експерти застерігають, ситуація залишається нестабільною. Росія не відмовляється від своїх стратегічних цілей щодо України, а Володимир Путін може вдатися до небезпечних кроків у разі подальшого тиску. Серед можливих ризиків – ескалація конфлікту, гібридні операції проти Заходу або провокації, спрямовані на ослаблення підтримки України з боку союзників. Водночас успіхи України можуть у перспективі змусити Москву погодитися на більш прийнятні умови миру. Закликаємо політиків схаменутися. Польські діячі виступили проти загострення відносин з Україною. Група відомих польських громадських діячів і представників опозиції оприлюднила звернення із закликом до польських політиків утриматися від загострення відносин з Україною. Причиною дискусії стало рішення про присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування героїв УПА. Автори заяви наголошують, на тлі повномасштабної війни Росії проти України подібні політичні суперечки є недоречними та небезпечними. У зверненні підкреслюється, що як українці, так і поляки мають складну і болісну спільну історію, сповнену взаємних трагедій. Підписанти різко критикують окремих польських політиків за використання теми історії у внутрішній політиці та розпалювання антиукраїнських настроїв. Вони також звертають увагу на небезпечні прояви радикального націоналізму в самій Польщі. Угорщина назвала умови для підтримки вступу України до ЄС. У Будапешті озвучили деталі домовленостей з Україною щодо прав угорської національної меншини, виконання яких – може розблокувати подальший рух Києва до Європейського Союзу. За словами міністра закордонних справ Угорщини Аніти Орбан, сторони досягли попередньої згоди щодо розширення мовних прав угорців в Україні. Йдеться, зокрема, про відновлення системи шкіл для національних меншин із можливістю вільного використання угорської мови, а також національної символіки, включно з гімном і прапором. Крім того, у регіонах, де частка угорського населення перевищує 10%, передбачено ширше використання мови у сфері охорони здоров'я та під час публічних заходів, зокрема, виборчих кампаній. На цьому тлі не виключається, що інші країни ЄС також можуть висунути власні умови щодо захисту прав своїх національних меншин в Україні. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Омбудсман розкрив деталі резонансної смерті чоловіка після затримання поліцією і ТЦК. Офіс омбудсмена України розслідує обставини смерті чоловіка, який у січні 2026 року був госпіталізований до київської лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями, переломами ребер та травмою грудної клітини. Через кілька днів після госпіталізації він помер. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За ініціативи Офісу омбудсмана, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень з боку працівників поліції та ТЦК. Згідно з медичними документами, стан чоловіка після затримання був критичним, а отримані травми могли б мати насильницький характер. Попри ознаки можливої насильницької смерті, тіло було передано родині для поховання без проведення обов'язкової експертизи. На тлі цього розслідування зростає кількість скарг громадян на дії представників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Лише за перші 5 місяців 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло понад 3 тисячі звернень. На Волині викрили начальника ТЦК на хабарі за оформлення непридатності до служби. Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Волинській області, якого підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець отримав 7 тисяч доларів США за сприяння в оформленні фіктивної тимчасової непридатності до військової служби. Йдеться про схему, яка дозволяла військовозобов'язаним уникнути мобілізації та створювала підстави для виїзду за кордон. Як встановили правоохоронці, наприкінці березня 2026 року до нього звернувся чоловік із відповідним запитом. У відповідь керівник ТЦК запропонував оформити статус непридатності незалежно від реального стану здоров'я. Для реалізації плану готувалися медичні документи із зазначенням вигаданих захворювань без проходження фактичних обстежень. Також підозрюваного відсторонено від виконання службових обов'язків. Київ просить обмежити тимчасовий захист для чоловіків. Європейський Союз розглядає продовження дії директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Йдеться про механізм, який після 2022 року дозволив мільйонам українців легально проживати, працювати та отримувати соціальний захист у країнах Європи. Водночас українська сторона звернулася до партнерів із проханням переглянути охоплення цього статусу для окремої категорії осіб – чоловіків віком 23 та 60 років. У Києві аргументують таку позицію потребами мобілізаційного ресурсу всередині країни. Обговорюється сценарій, за яким чоловіки призовного віку можуть бути частково виключені з автоматичної дії директиви. Серед варіантів – запровадження для них стандартної процедури індивідуального розгляду заяв на притулок замість автоматичного надання захисту. Єврокомісія заявляє, що найближчим часом представить офіційні пропозиції щодо подальшої моделі тимчасового захисту для українців. У Сумах відбулася інтронізація патріарха УПЦ КП Никодима. У Богоявленському кафедральному храмі в Сумах пройшла інтронізація патріарха Київського і всієї Руси України Никодима. На церемонії були присутні віряни з різних регіонів України та за кордону. Про це повідомляють місцеві медіа. У Православній церкві України наголошують, що Українська Православна Церква Київського Патріархату, як окрема структура, юридично припинила існування після створення ПЦУ у 2018 році. Відповідно, будь-які нові самопроголошені інституційні рішення вважаються такими, що не мають канонічної та юридичної сили. УПЦ КП, зі свого боку, заявляє про продовження своєї діяльності та розвиток церковної структури з патріаршим устоєм. Никодим, у миру Володимир Кобзар, є уроженцем Сум. Раніше він здобув військову освіту, Згодом прийняв чернецтво. Обійняв посаду настоятеля свята Воскресенського кафедрального собору у Сумах, а у 2019 році був обраним єпископом сумським і охтирським. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
4: Deviation – дебютний реліз гурту DVA, створений трьома друзями ще під час життя у Китаї. Ця музика про легкість, романтику, мрійливість і той період життя, коли майбутнє здається безмежним, а кожна емоція – справжньою. Назву релізу – гра слів між DVA та Deviation – символічне відхилення від звичного маршруту. Послухаємо дебютний сингл гурту DVA «На покрай» – пісня про дружбу, довіру та внутрішню свободу.

Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької СЕЛІ. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Християнська віра завжди ставить у центрі гідність людини, любов до ближнього та відповідальність за моральний вибір. Що мав на увазі ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, отець Георгій Коваленко, коли сказав, що українці та росіяни вірять у різних богів, хто відвідує російських військовополонених, про віру, моральні цінності та християнське ставлення до полонених Максиму Карапівному розповів отець Георгій.
2: До військовополонених російських, ну їм же теж треба сповідуватися, до них хто ходить? Священники Московського патріархату чи ПЦУ, чи хто до них ходить? Чи це їхній вибір?
3: Ну, в мене б не було великого бажання ходити до військових російської армії. Я думаю, що якщо така історія можлива, то я думаю, що якраз Московський патріархат – це є ті, хто мають до них ходити. Була ж ця історія, коли до митрополита Онуфрія приводили полонених, та, і записували це від.

0: відео, і фактично замість викриття ми почули «дорогі брати», і вони ще отримали шоколадки. Я розумію, що ми маємо по-людськи ставитися до полонених, і це, до речі, вимога і міжнародного права, і людяності, але питання сповіді, напевно, можливо тільки тоді, коли людина щиро кається, а неформально відбувається якась історія. І в мене великі сумніви, що вони, по-перше, покличуть священника Православної Церкви України, а по-друге, що ми вирішимо туди йти, не переконавшись, що це дійсно щире розкаяння. У мене під час війни виникла навіть така думка, чи можу я, як священник, прощати того, хто катував чи вбивав людей? Я впевнений, що я не маю такого права. І у мене великий сумнів, чи буде це робити Бог без участі тієї жертви. Тобто навіть якщо настане покаяння цієї людини, я думаю, що ми ж віримо в вічне життя. Тобто ті, кого з нашої людської точки зору, земної точки зору закатували чи вбили, в вічності вони живі. І відповідати катами-гвалтівникам доведеться не тільки дивлячись в очі Бога, а, напевне, дивлячись в очі своїх жертв.
1: Отже, ми знаходимося біля образу Діви Марії, і справа в тому, що, ну, згідно Святого Писання, її син загинув заради спасіння людства. І мені здається, що це така потужна алюзія на нинішні події, коли, по суті, кожна матір, яка втрачає свого сина, який віддає життя за спасіння країни і людства, це і є Свята Діва Марія.
0: Так, і тоді ми можемо пояснити, в якого Бога ми віримо. Розумієте? Іноді здається, що, наприклад, з росіянами ми віримо в різних богів. Бо іноді люди вважають, що Бог – це такий гравець, який грає людьми, який все знає наперед, який вирішує, якому народу жити, якому ні, який відповідальний за війну чи насильство. Ні. Насправді ми віримо в іншого Бога, якраз матір якого бачила, як він народжувався, і, до речі, якого сама рятувала від Ірода, який намагався вбити маленького ще Христа. Тобто люди рятували маленького Бога. А потім він сам іде на свідому жертву заради людей, і матір якраз бачить, як його катують, як його розпинають, як він помирає, як його знімають з Христа. І от це той Бог, якого ми віримо. Бог, який не благословляє війну, який не благословляє зло, який зробив людину вільною настільки, що вона якраз може обрати, щоб діяти проти Бога, да, намагатися вбити проти іншої людини. Але наш Бог – це той Бог, який поруч з тими, хто страждає, поруч з тими, хто тікає, наприклад, біженцями, да, бо він сам був біженцем, з тими, хто кого катують, з тими, хто в полоні, і навіть з тими, хто гине, да, гине, захищаючи інших. Тому, я думаю, от я про це якраз постійно і казав, що якраз таким чином оця історія Христа, історія Божої Матері, євангельська історія, вона стає абсолютно близькою, абсолютно зрозумілою, якщо ти не перетворюєш її на ідеологію, а реально читаєш Євангеліє і проживаєш її як справжню людську історію.
1: Але якщо кожній матері дати вибір, або ти станеш святою і втратиш сина, або твій син буде поруч з тобою і живий, я думаю, що 99% матерів обере другий варіант.
0: Цей вибір, його не треба ставити, бо цей вибір не змінює ситуацію. Тут, скоріше, питання в тому, як вшанувати, як пам'ятати, як прислужитися вдовам. Тобто це питання в тому, щоб ці жінки мали цю можливість і оплакувати свою дитину, і одночасно розуміти, що ця жертва була недаремною, про неї пам'ятають. І це дуже важливо, щоб і про героїв не забували, і про їхніх матерів не забували. Це важливо в ситуації. Не знаю, відвідувати цю людину не в день тільки похорону, та? А жити поруч. Тобто у її сина були друзі, знайомі, вчителі, учні. І ці люди мають, пам'ятаючи про свого там друга чи близьку людину, мають тепер таку саму любов приділяти матері. Знаєте, той досвід, який в мене був, він якраз свідчив про те, що ці матері дуже в трагічній ситуації, але вони не втрачають надії. От скажіть, якій матері, який син якоїсь загинув, що не має вічного життя. От вона в це ніколи не повірить. І мені здається, що в цей момент якраз для всіх нас, хто поруч, і для священника в тому числі, важливо сказати про цей вимір вічності, про цю зустріч вічності.
1: Чи часто у вас було таке, коли мати казала, а де ж Бог, коли мого сина вбили?
0: Така тема виникла після Бучі. Знаєте, як таке Бог може допускати? Як таке можливо взагалі? Де той Бог був? Я думаю, це те саме питання. І тоді в мене був цей досвід, коли переді мною це питання ставила дружина, мої доньки, дівчата вже дорослі. І я тоді, відповідаючи їм, навіть відео записав. І головна теза, яку я хочу донести, це що це якраз той Бог, який поруч з тим, хто страждає. Той Бог, який дав людині вибір і свободу. І, на жаль, людина робить невірний вибір.
1: Вибачте, а який неправильний вибір зробили люди, які загинули в Бучі?
0: Не люди зробили неправильний вибір, які загинули. Неправильний вибір зробили ті, хто їх вбив. Ті, хто прийшов вбивати. Ті, хто прийшов як загарбник. Той, хто прийшов катувати, гвалтувати. Ось неправильний вибір. І відповідальність на цих людях, хто такий вибір зробив.
2: Ви слухали розмову Максима Карпінного з ректором Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості отцем Георгієм Коваленком про віру, моральні цінності та християнське ставлення до полонених. Завтра церква відзначає свято Собор усіх святих землі української. День пам'яті тих, хто своїм життям засвідчив вірність Богові, любов до ближнього та служіння рідному народові. Їхній приклад надихає нас зберігати віру, людяність і надію навіть у найтяжчі випробовування. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовістик Української православної церкви в Монреалі». Христос посеред нас є і буде.

0: Андрій Хлевнюк – відомий український музикант, лідер гурту «Бумбокс». Активно підтримує Україну у час війни. Хлевнюк спростував чутки про свою службу в інших підрозділах і підтвердив свою справжню позицію. До сьогодні Андрій служить у загоні «Хижак», який прикомандирований до 426-го окремого батальйону морської піхоти. У 2024 році Хлевнюк отримав нагороду від РНБО «Захиснику України». Раніше він захищав Київ, де зазнав поранення обличчя під час мінометного обстрілу. Його приклад надихає багатьох українців на активну громадську позицію та любов до батьківщини. Гурт «Бумбокс» представив пісню «Живий», яка відгукується у серці кожного українця і того, хто захищає, і того, хто чекає на захисників вдома. Послухаємо цю пісню про головного героя. Українського військового, який повернувся живим у тил після передової.
1: Як тиражовані піки емоцій втрачали сенс, як нас подекуди рясно відчутно спіткав піхвець,

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Ваверчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Темертей та фірмі Лизиспас Меморіа. Пісня «Ромкоми» – головний трек одноіменного альбому «Чів» творчого псевдоніма Влада Чижикова, автора і виконавця з Мінська, який співає українською та білоруською мовами. Це легка, але водночас глибока історія про те, як життя закоханих раптом починає нагадувати сюжет романтичної комедії. Завершуємо нашу програму цією композицією. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!
4: Вдих і ще раз подивись.